Ingenting som fejer länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa? Nej.

0: Det där var Love Has Gone av Alok. Oj, hej, Vilde, hör du mig?
1: Hallå?
0: Hej.
1: Hej, Mathias.
0: Åh, jag hör dig, det är så gøy.
1: Det är fint.
0: Jag älskar att höra folk, det är så gøy när ting funkar.
1: Det är gott att höra stemmen din också.
0: Åh, men Vilde, fortell mig, vad ska du i klubben idag? Du har klubben.
1: Ja, i klubben idag så ska vi inte gifta oss, men vi ska kanske gå inom de som ska gifta sig.
0: Åh, herregud, tänk att gifta sig på klubben.
1: Jag hoppas ju egentligen att att jag kan gifta mig en dag, men det är länge till.
0: Men okej, okay, hvis du skulle gifta dig, hade du gjort det på live sending?
1: Jag tror jag kunde gjort det. Ja, det spørs kanske vem som hade täckt det, tror jag.
0: Hvis NRK vi täcker det, bara sån där vi nu ska en känd programledare Vilde ja. Gifta sig, hade du latt det gå igenom?
1: Spørs om bryllupet hade blivit bra, om det hade varit vad jag hade gjort i bryllupet. Hade det varit liksom på toppen av ett fjäll? Ja. Hade varit i ett skur sån väldigt avsidesliggande kanske inte det hade varit lite ja nej jag tror inte det.
0: Nej okej okay, jag skönjer. Men okej okay, du ska snacka om giftermål.
1: Rätt och slett.
0: Okej okay, grejt. Är det bara generellt liksom?
1: Mm, det får nästan bli med att höra då.
0: Åh herregud, jag är spänd. Är det något annat som sker?
1: Det blir klubbkode och det blir ja nej leken och så ska vi avsluta med dina tre på MP3 såklart.
0: Åh det är gott att höra. Ja. Jag gläder mig jag ska höra på. Så ja, då sätter jag dig över snart Ville. Jag måste bara spela någon mer musik som jag alltid gör.
1: Ja, men det är fantastiskt det Mathias. Bra du sätter på lite mer musik.
0: Ja, det må vi ha, vet du. Vi sätter på Morgan Sulel och Onkel P. Detta är livet.

0: Vilken låt är bäst att spela i bröllop har vi diskuterat här i klubben. Og vi har haft någon förslag, det har vi. Vi har alltså det är ju Christians förslag och vi har för det första den här. Och det är ju då ABBA och jag tänker att den må ju komma lite sån senare ut på kvällen när du ska dansa och och mor då sån men lite tidigare på dagen så kanske när du går in i kyrka eller rådhus eller vad där så är det kanske denna.
1: Det är alltid med rart koste kan gå till tänk att du går i lag med mig.
0: Ja, jättefin då. Men den ger också lite sån nattstämning kanske. Så vi hade också det förslaget här.